0: er Radio Rock.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankersten.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
0: Radio Rock. Radio Rock.

0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.
1: Her en lydprøve av Norske Gullrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.

0: er det vi driver med.
1: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Psst. Hei, du, da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
0: Sommer på Radio Rock med bare ekte.

0: Da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det?
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankerstein.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
3: Radio Rock.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
6: Radio Rock.
5: Radio Rock.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
2: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
3: Hold up on the

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ja, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

0: Radio Rock.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
2: Radio.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash, det godt gjøres.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
4: God sommer med bare ekte rock.
3: Dette er Radio Rock.

0: Her er VG-nyhetene. USAs president Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvepning. Når avvepningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza.
1: Det skriver Trump på Truth Social. Hamas bekrefter avtalen ifølge BBC og sier de har gått med på avvepningen og vil komme med en offisiell uttalelse snart. Israel har foreløpig ikke kommentert avtalen. Krigen i Gaza har vart siden oktober 2023.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Jenta som var savnet etter båtulykken i Sverige er funnet død, det opplyser svensk politi. Moren ble funnet død i går, mens faren og sønnen ble hentet opp fra vannet etter ulykken og fraktet til sykehus. Et norsk handelsskip mistenkes for å ha kollidert med fritidsbåten. En student ved Handelshøyskolen BI ble tatt med rundt 500 sider ulovlige notater på pulten under en eksamen i desember. Studenten ble utestengt i et semester. Vedkommende trodde alle hjelpemidler var tillatt, skriver Krono. Det brant i natt i ventilasjonsanlegget på taket til produksjonsanlegget til Sørlandschips i Kristiansand i natt. To personer som muligens hadde fått i seg røyk ble undersøkt av helsepersonell. Brannen nå slukket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: Vadsø i dag, overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø, sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø, bygevær, opphold utover dagen 14. Trondheim, skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger, skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand, sol og 22. Gjøvik, sol og delvis skyet 21. Og i Oslo blir det sol, lett skyet opp mot 22 grader i dag. E6 Årvoll-krysset i Østfold retning Moss er det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell.
3: Radio Rock er bare ekte rock hele sommeren. God sommer med bare ekte rock.

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen!
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
4: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankers den.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
8: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
7: Dette Radio Rock.
8: Radio Rock.

0: en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
5: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
4: Nei.
5: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
4: Ja, hvor skal man dra da?
6: Biltema!
7: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
8: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Når du

0: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvepning. Når avvepningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza. Også Hamas bekrefter at de har fått til en avtale. Et stort antall migranter har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta. Reporter Ellen Fredriksen.
2: Lokale TV-bilder viser mennesker som svømmer rundt grensen og løper inn i byen. Ceutas president beskriver situasjonen som total humanitær og sosial nødstilstand. Både sivilgarden og nødetaten overbelastet. Nå hæren satt inn som støtte. Ifølge El País minst 18 mennesker døde i forsøket på å nå grensen.
1: To menn fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en voldshendelse i Moelv i Innlandet i går ettermiddag. Politiet tror de to har utøvd vold mot hverandre, skriver Ringsaker Blad. De foreløpig ikke avhørt. En mann i 30-årene ble sent i går tatt for kjøring med elsparkesykkel som kunne kjøre langt raskere enn lovlig. Etter kontroll viste speedometeret at den gikk i 80 km i timen. Mannen anmeldes og sykkelen beslaglagt. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av malerverktøy fra Biltema.
2: Vadsø i dag, overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø, sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø, bygevær, opphold utover dagen 14. Trondheim, skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger, skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand, sol og 22. Gjøvik, sol og delvis skyet 21. Og i Oslo blir det sol, lett skyet opp mot 22 grader i dag. E6 Årvoll-krysset i Østfold retning Voss det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell.
3: Det vi som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock.

0: jobber på Radio Rock med bare ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir vel ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
2: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet
8: Smash! Godt å høre!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
5: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om

0: Her VG Nyhetene. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvepning. Når avvepningen over, skal Israel trekke seg ut av Gaza.
1: Det skriver Trump på Truth Social. Hamas bekrefter avtalen ifølge BBC og sier de har gått med på avvepningen og vil komme med en offisiell uttalelse snart. Israel har foreløpig ikke kommentert avtalen. Krigen i Gaza har vart siden oktober 2023.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Jenta som var savnet etter båtulykken i Sverige funnet død, det opplyser svensk politi. Moren ble funnet død i går, mens faren og sønnen ble hentet opp fra vannet etter ulykken og fraktet til sykehus. Et norsk handelsskip mistenkes for å ha kollidert med fritidsbåten. FIFA forsvarer planen om å selge deler av VM-produktet til eksterne investorer. Ingen selger fotballen, det noe FIFA aldri ville vurdert, heter det i en uttalelse. De gir feilaktige medieoppslag skylden for å ha forstyrret den planlagte konsultasjonsprosessen. Det brant i natt i ventilasjonsanlegget til produksjonsanlegget til Sørlandschips i Kristiansand. To personer som muligens hadde fått i seg røyk ble undersøkt av helsepersonell. Brannen nå slukket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: Vadsø i dag overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø bygevær opphold utover dagen 14. Trondheim skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand sol og 22. Gjøvik sol og delvis skyet 21. Og i Oslo blir det sol lett skyet opp mot 22 grader i dag. E6 Årvoll-krysset i Østfold retning Moss det redusert fremkommelighet grunnet trafikkuhell.
3: Det vi som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock. Radio Rock.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når årstidene skifter, er det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Jysk finner du inspirasjon til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Mira.no. Med Mira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Banker stein.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
11: Radio Rock.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
5: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
9: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
10: Her VG-nyhetene. Etter en kraftig nedgang øker nå antallet elsparkesykkelulykker igjen. Trygg Trafikk advarer om at utviklingen kan koste liv. I fjor ble over 1500 personer behandlet etter ulykker med elsparkesykkel, mer enn en dobling fra året før. Det personer mellom 10 og 14 år som topper ulykkesstatistikken. Trygg Trafikk ønsker nå innstramminger I lovverket. Også Statens Vegvesen bekymret og vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense. Reporter Ellen Fredriksen. USAs president Donald Trump sier nå at han ikke sikker på om Ukraina skal få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot. Han sier til Financial Times at de ser på saken. Ukraina ønsker å bruke våpenet til å skyte ned russiske raketter. To menn ble fraktet til sykehus med alvorlige skader etter en voldshendelse I Moelv I Innlandet I går ettermiddag. Politiet tror de to har utøvd vold mot hverandre, skriver Ringsaker Blad. De foreløpig ikke avhørt. En student ved Handelshøyskolen BI ble tatt med rundt 500 sider ulovlige notater på pulten under en eksamen I desember. Studenten ble utestengt I et semester. Vedkommende trodde alle hjelpemidler var tillatt, skriver Krono. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
9: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
10: Vadsø I dag, overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø bygevær opphold utover dagen 14. Trondheim skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand sol og 22. Gjøvik sol og delvis skyet 21. Og I Oslo blir det sol lett skyet opp mot 22 grader I dag. E18 Nes I Asker et kjørefelt stengt I retning Oslo-Sørenga grunnet berging av kjøretøy. E6 Årvoll-krysset I Østfold retning Moss veien åpen for trafikken etter trafikkuhell tidligere.

0: god sommer med bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.
2: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjort!
3: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
6: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
2: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
6: Ja, vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
9: Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100

0: Her VG-nyhetene. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvepning. Hamas bekrefter avtalen som skal være inngått av Trumps såkalte fredsråd som ble opprettet tidligere i år. Når avvepningen over skal Israel trekke seg ut av Gaza. Et stort antall migranter har de siste dagene tatt seg inn fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, reporter Ellen Fredriksen.
1: Lokale TV-bilder viser mennesker som svømmer rundt grensen og løper inn i byen. Ceutas president beskriver situasjonen som total humanitær og sosial nødstilstand. Både sivilgarden og nødetaten overbelastet, nå hæren satt inn som støtte. Ifølge El Pais minst 18 mennesker døde i forsøket på å nå grensen.
0: Den kjente klatreren Nirmal Puria blant 10 savnede etter et snøskred nord i Pakistan. Han ledet et klatrelag på 10, og ingen har klart å få tak i noen av dem siden skredet. En redningsaksjon iverksatt. En mann i 30-årene ble sent i går anmeldt etter kjøring med en altfor rask elsparkesykkel. Etter kontroll viste speedometeret at den gikk i 80 km i timen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av malerverktøy fra Biltema.
1: Vadsø i dag, overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø, sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø, bygevær, opphold utover dagen 14. Trondheim, skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger, skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand, sol og 22. Gjøvik, sol og delvis skyet 21. Og i Oslo blir det sol, lett skyet opp mot 22 grader i dag. E6 Leira bru i Lillestrøm høyre kjørefelt stengt i retning Oslo grunnet berging av kjøretøy.
3: Som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
2: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
4: Radio Rock.

0: Nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Når du skal selge.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
2: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
4: Her VG-nyhetene. FIFA forsvarer planen om å selge deler av VM-produktet til eksterne investorer. Ingen selger fotballen, det noe FIFA aldri ville vurdert, heter det I en uttalelse. De gir feilaktige medieoppslag skylden for å ha forstyrret den planlagte konsultasjonsprosessen. Rett etter det amerikanske mellomvalget I november skal Joe Biden utgi sine memoarer. Det bekymrer partifeller.
5: Utgivelsen kommer på et tidspunkt der demokraterne vil holde valgkampen fokusert på president Donald Trumps politikk, ikke på arven etter Biden. Partiet fortsatt splittet I synet på Bidens ettermæle og særlig beslutningen om å søke en ny presidentperiode. Mange har gitt Biden hovedansvaret for at Trump fikk flytte tilbake til det hvite hus 4 år etter at han forlot det.
4: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump sier nå at han ikke sikker på om Ukraina skal få lisens for missiler til luftvernsystemet Patriot. Han sier til Financial Times at de ser på saken. Ukraina ønsker å bruke våpene til å skyte ned russiske raketter. En kopi av en uutgitt Nicolas Cage-film ble stjålet fra Netflix sine kontorer I Hollywood. Nå krever filmens produsent 105 millioner dollar fra strømmeselskapet. Netflix bestrider at de har noe ansvar. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
6: Vadsø I dag, overskyet og regn mot kvelden og 16 grader, Tromsø sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17, Bodø bygevær opphold utover dagen 14, Trondheim skiftende vær 17 grader, Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol og byger 15, Kristiansand sol og 22, Gjøvik sol og delvis skyet 21, og I Oslo blir det sol lett skyet opp mot 22 grader I dag. E16 mellom Nybakk og Borgen I Ullensaker kjørefelt stengt grunnet stanset kjøretøy. E6 Leirabru I Lillestrøm veien åpen for trafikken etter bilberging.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, hjem. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Når du skal selge bil,

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: IKEA kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte,

0: 9%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

0: Iron Maiden, Can I Play With Madness på Radio Rock. Riktig god fredagsmorgen. Klokka har blitt 9. Du får Rammstein om 2 minutter. Mein Herz brennt rett etter en kjapp nyhetsoppdatering.
1: Her VG-nyhetene. Etter en kraftig nedgang øker antallet elsparkesykkelulykker igjen. Trygg Trafikk advarer om at utviklingen kan koste liv. I fjor ble over 1500 personer behandlet etter ulykker med elsparkesykkel, mer enn en dobling fra året før. Det personer mellom 10 og 14 år som topper ulykkesstatistikken. Trygg Trafikk ønsker nå innstramminger I lovverket. Også Statens Vegvesen bekymret og vurderer hjelmpåbud og høyere aldersgrense.
2: Reporter Ellen Fredriksen. President Donald Trump sier det inngått en avtale med Hamas om full avvæpning. Hamas bekrefter avtalen som skal være inngått av Trumps såkalte fredsråd som ble opprettet tidligere I år. Når avvæpningen over skal Israel trekke seg ut av Gaza. Olav Tufte begraves I dag. Topproeren og TV-personligheten døde 21. juli, bare 50 år gammel, og dødsfallet rystet hele idretts-Norge. Tufte døde av akutt hjertestans. Sørlandschips stanser produksjonen etter at det brøt ut brann I ventilasjonsanlegget I natt. Selve produksjonsanlegget har ikke fått skader, og produksjonen starter opp igjen på mandag, skriver Fedrelandsvennen. To personer ble sjekket av helsepersonell etter brannen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: Vadsø I dag, overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø, sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø, bygevær, opphold utover dagen 14. Trondheim, skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger, skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand, sol og 22. Gjøvik, sol og delvis skyet 21. Og I Oslo blir det sol, lett skyet opp mot 22 grader I dag. E16 mellom Nybakk og Borgen I Ullensaker et kjørefelt stengt grunnet stanset kjøretøy. E6 Leira bru I Lillestrøm veien åpen for trafikken etter bilberging.
4: Det vi som fyller sommeren med ekte rock.

0: Radio Rock med Rammstein, Mein Herz brennt. God fredag morgen, Stian I studio frem mot klokka ett. Spiller musikk for deg, har både CC Top, The Offspring og litt R.E.M. på gang. Bare hold deg akkurat her.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
9: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
10: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
13: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
15: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
16: Når du skal selge bil.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
2: Når alt du vil ha er litt skikkelig

Radio Rock med CC Top, Give Me All Your Lovin', straks kvart over ni. God fredag morgen. Stian Eliassen I studio spiller bare ekte rock for deg hele dagen gjennom. Siste dagen I juli. I morgen starter augusten, og da begynner det jo faretruende å nærme seg hverdagen igjen på jobb og skole og whatnot. Vi får nytt det som igjen av sommeren, tenker jeg. Du får R.E.M. straks på Radio Rock. It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Litt Backstreet Girls og Foo Fighters etter hvert her også. Først Offspring, You're Gonna Go Far Kid på Radio Rock. Show me.

R.E.M. på fredagsmorgen. It's the end of the world as we know it, and I feel fine på Radio Rock. Beste bruken av låt I soundtrack på film omtrent, føler jeg den låten her It's the end of the world as we know it som låta som startet I det en ung liten mening på romovervåkningssenteret I USA må ringe til en general for å si at du, det er noe aliens på vei, de har akkurat passert månen. Hvilken film? Independence Day, så klart. Den originale, ikke oppfølgeren som var helt middels. Det her Radio Rock, Stian I studio, har Foo Fighters til deg snart. All My Life, først litt ny musikk fra Backstreet Girls. Still Going Strong, her Wood Wasteland.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Steinsprut. Spilglass.
2: 0909. Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
3: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Nordic.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
2: whoa,
1: help me.
2: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
0: Take it cheesy.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
5: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Radio Rock med Foo Fighters, du fikk All My Life. Rett etter klokka 9:30, riktig god fredagsmorgen og fortsatt god sommer. Vi sier det I stund til, gjør vi ikke det? Vi har sommermåned august også. Selv om augusten starter I morgen og det snart tilbake til hverdagen, så får vi da nytt dagene som gjenstår. Muse straks på Radio Rock, Hysteria. Har også litt Chris Cornell og Led Zeppelin. Nå først Black Sabbath.

Black Sabbath på Radio Rock med Paranoid. Til tross for at det nå ett år siden Ozzy Osbourne døde, så Ozzy fortsatt verdens travleste rockestjerne, virker det som, ett år etterpå. Birmingham har nettopp feiret sin første offisielle Ozzy Day, museet har utvidet Ozzy-utstillingen, det snakkes om en ny statue, og Ozzfest ser ut til å kunne få en retur. Noen artister legger karriere på hylla, Ozzy ser ut til å ha lagt den på evig overtid. En bra jobb altså. Det her Radio Rock. Chris Cornell, You Know My Name og Led Zeppelin's Whole Lot of Love på gang før klokka rekker å bli 10. Akkurat nå Muse. Det her Hysteria på Radio Rock.

10/10 på Radio Rock, Muse og Hysteria. Riktig god fredag. Fredagsstemning og sommerstemning får du på Radio Rock I form av bare ekte rock. Chris Cornell, Led Zeppelin, Metallica og Billy Idol blant dem du har I vente I løpet av de neste cirka 20 minutter, skal vi si det. Akkurat nå, litt Pearl Jam på fredagen, eller? Her Jeremy på Norges Radio Rock.

0: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helga.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
5: Steike god knas. Bankers den.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
12: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
11: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
13: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
14: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
2: Ekte rock. Det det vi driver med.

0: Radio Rock med Chris Cornell, You Know My Name.
1: Name's Bond. James Bond.
0: Ja, det filmmusikk fra James Bond. Det helt riktig. Stian I studio på Radio Rock frem mot klokka ett. Spiller bare ekte rock for deg. Har Metallica på gang om ikke så lenge. Wherever I May Roam, rett etter nyheten klokka ti. Frem mot da, Led Zeppelin. Whole Lotta Love. You need

0: Radio Rock.
1: Her er VG-nyhetene. Kapteinen på det norske skipet som mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt i Sverige er pågrepet. En mor og en datter døde i ulykken, og faren og sønnen i familien ble hardt skadd. 64 000 personer var helt arbeidsledige i juli, ifølge nye NAV-tall. Det er en økning på 400 personer fra juni, og tallene har økt hver måned siden februar. Andelen helt ledige utgjør nå 2,1% av arbeidsstyrken. Rett etter mellomvalget i november skal Joe Biden utgi sine memoarer. Det bekymrer partifeller.
2: Utgivelsen kommer på et tidspunkt der demokraterne vil holde valgkampen fokusert på president Donald Trumps politikk, ikke på arven etter Biden. Partiet har fortsatt splittet i synet på Bidens ettermæle og særlig beslutningen om å søke en ny presidentperiode. Mange har gitt Biden hovedansvaret for at Trump fikk flytte tilbake til Det hvite hus 4 år etter at han forlot det.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Olav Tufte begraves i dag. Topproeren og TV-personligheten døde den 21. juli, bare 50 år gammel. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av malerverktøy fra Biltema.
2: Vadsø i dag, overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø bygevær, opphold utover dagen 14. Trondheim skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand sol og 22. Gjøvik sol og delvis skyet 21. Og i Oslo blir det sol lett skyet opp mot 22 grader i dag.
1: E6 Grillstad-tunnelen i Trondheim er stengt på grunn av gjenstander i tunnelen.
0: Radio Rock er bare ekte rock hele sommeren. God sommer med bare ekte rock.

0: Wherever I May Roam, Metallica på Radio Rock. Jeg tenker en låt jeg ville følt meg litt snytt for hvis jeg var på Metallica-konsert og de ikke spilte den. Men det kan faktisk bli realiteten for folk som går på Metallicas konserter I The Sphere I Las Vegas. De på vei inn der for en sånn 5 måneders residency. Skal spille 12 helger, og da kjører de sånne no-repeat weekends. Der de ikke spiller den samme låta flere ganger etter hverandre. Eller på 2 konserter I løpet av en helg da. Sånn at hvis du skal ha med deg hele katalogen til Metallica, så må du selvfølgelig kjøpe billetter til begge konsertene. Et genialt markedsføringstriks. Rett og slett. De skal være der I 5 måneder og spille 24 konserter I den her gigantiske domen borte I Las Vegas. Det blir nok et show, skal du se. Her på Radio Rock får du straks Billy Idol. White Wedding bare 4 minutter unna.
1: Bare ekte rock.
2: Stian Eliassen på Radio Rock.
1: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Vil du ha litt kaffe?
6: Åh, ja takk. Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
7: Setre. Kjeks å ha til kaffen. McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Altid varmt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
4: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
5: Ekte musikk hele dagen.
6: Bare ekte rock.
5: Radio Rock.

Billy Idol på Radio Rock White Wedding Et drøyt kvarter etter klokka 10 Riktig god fredag og god sommer Med Radio Rock Stian I studio har Pantera til deg straks Cowboys from Hell kommer etter Green Day Her American Idiot

Radio Rock med Pantera, du fikk Cowboys from Hell. Riktig god fredag, Stian, i studio. Frem mot klokka ett spiller musikk for deg. Har AC/DC, Nirvana, litt Guns N' Roses og Good Charlotte på gangen tida fremover. Jeg driver og kikker på en ny bil om dagen, for det trengs. Og har nå fått med at elbilen nå, i tillegg til å være elbil, også kan tilføre strøm tilbake til huset ditt, for eksempel i forbindelse med et strømbrudd. Så at det flere og flere bilprodusenter visst nok nå som satser på at dette skal kunne være mulig, sånn at hvis strømmen går, så kan bilen din holde fryseren og kaffetrakten i gang. Sant? Bilen som strømkilde til huset ditt, det får de til, men å lage en telefon med et batteri som holder mer enn 12 timer, det altså helt pokkers umulig. Forstå det den som kan. Det her Radio Rock. Du får ny musikk nå fra Korn. Reward the Scars. God fredag.

alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
7: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, Radio Rock.

ACDC på Radio Rock med Hell's Bells. ACDC som sist helg var tilbake I San Antonio I Texas, der de I City spilte sin første konsert I USA 49 år tidligere. Smak litt på den. 49 år. Det så mange år som Angus Young har trekt I skoleuniform. Det her Nirvana på Radio Rock. Come as you are.

Radio Rock med Guns N' Roses. Du fikk Night Train kvart på 11 den her fredags formiddagen. Stian I studio gir deg både Linkin Park og litt David Bowie før nyheten klokka 11. Akkurat nå en liten pop-punk-låt fra Good Charlotte. Her The Anthem på Radio Rock.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%.
5: Bra! Men siden Joker en god nabo som også bidrar med inspirasjon, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Grillspirasjon skal bli. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg sommervibberprodukter fra Gilde, Lerøy og Folkets til minus 40%. Og trenger du inspirasjon til grilling og god sommermat, finn vårt oppskriftshefte i butikken eller på joker.no.
5: Oppskriftsmessig levert, ja.
4: Ligge med det. Joker, den gode naboen.
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går?

Linkin Park på Radio Rock. What I've done. Et par minutter før klokka blir 11. Håper du har en super fredag. Klar for helg, eller hvis du har hatt ferie fortsatt, så har jo hver dag vært fredag. Såpass må jo være innenfor. Stian her skal gi deg både Cranberries, Limp Bizkit og Dio I den neste, ja, 25 minutter omtrent. Akkurat nå, frem mot nyheten klokka 11. Litt Bobby Starman, så klart, på Radio Rock.

0: Hard Rock med litt god gammel Bobby Starman. I det klokka har blitt 11. Du får Cranberries straks. Zombie bare 2 minutter unna. Først en kjapp oppdatering på hva som nytt I verden.
1: Her VG-nyhetene. Kapteinen på det norske lasteskipet Misje Verde pågrepet etter båtulykken utenfor svenske kjøl.
2: To ble fraktet til sykehus etter ulykken, og to ble funnet omkommet. Et norsk skip var I samme område I samme tidsrom. Ifølge svensk påtalemyndighet kapteinen mistenkt for uaktsomhet I sjøtrafikken og uaktsomt har forårsaket en annens død. Kapteinen har russisk statsborgerskap, og pågripelsen begrunnes med fare for at han som bosatt utenfor Norden og EU kan unndra seg straffeforfølgelse.
1: Reporter Ellen Fredriksen. De siste dagene har 40 000 migranter tatt seg ulovlig fra Marokko til den spanske exklaven Ceuta, melder El País. Minst 19 har mistet livet. Spania setter inn soldater for å bistå de lokale myndighetene. 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie begraves I dag. Hun mistet livet I en påkjørsel I Spania. Sørlandsskip stanser produksjonen etter at det brøt ut brann I ventilasjonsanlegget I natt. Selve produksjonsanlegget har ikke fått skader, og produksjonen starter opp igjen mandag, skriver Fedrelandsvennen. To personer ble sjekket av helsepersonell etter brannen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: Vadsø I dag, overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø bygevær opphold utover dagen 14. Trondheim skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand sol og 22. Gjøvik sol og delvis skyet 21. Og I Oslo blir det sol lett skyet opp mot 22 grader I dag.
1: E6 Væretunnelen mellom Trondheim og Malvik stengt I retning Trondheim på grunn av berging av et kjøretøy.
4: Det vi som fyller sommeren med ekte rock.

0: Radio Rock med The Cranberries. Zombie 7 over 11. God fredag, god sommer og snart god helg. Det jeg føler. Ja. Stian I studio på Radio Rock spiller bare ekte rock for deg. Har Dio, Rise Against, litt Metallica og Blink 182 på gang. Og om bare 4 minutter, Limp Bizkit. My Way fra gjengen som nylig gjestet Oslo og Tons of Rock-festivalen og laget en ordentlig fest der, altså.
1: Bare ekte rock.
2: Stian Eliassen på Radio Rock.
3: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
0: Steinsprut.
4: Lysbilglass.
5: 0,99.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90. Og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
0: Take it cheesy.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15.000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
8: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
7: Dette Radio Rock.
8: Radio Rock.

Radio Rock med Limp Bizkit, My Way. Limp Bizkit var jo nylig på Tons of Rock-festivalen og holdt altså et sånn svare levende der oppe. Ordentlig fest ble det på lørdagskvelden med Limp Bizkit. Jeg skulle ønske jeg kunne si at du kunne se bilder og lese anmeldelse derifra på radiorock.no, men det kan jo ikke, fordi Fred Durst er en Durst, så han hadde ikke lyst til å bli tatt bilder av, så da fikk det heller bare være. Men du finner masse andre snacks inn på radiorock.no, så det bare å sjekk det ut. Straks får du Rise Against, Prayer of the Refugee kommer etter Dio, her Holy Diver på Radio Rock.

0: Rise Against på Radio Rock, Prayer of the Refugee. Straks Metallica, Harvester of Sorrow, heng på.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime, før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90, og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Når

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når er det mat?
2: Yes! Skal jeg taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, og selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Hello! Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
6: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Harvester of Sorrow, Metallica. Radio Rock. Mens Metallica er aktiv som aldri før og er på vei inn I en sånn fem måneders residency med konserter I The Sphere I Las Vegas, så har også metalverden fått en nykommer I form av 95 år gamle William Shatner. Ja, han som spilte Captain Kirk I Star Wars-serien. Han gjør seg nemlig klar til en metal-debut. Dette skal skje på Riot Fest. Det mest imponerende ikke at han skal spille I metal-band, men måten de søker å få oppmerksomhet rundt dette på med tidenes mest absurde raider for William Shatner. Blant annet så har han krevet at en båt skal oppkalles etter, sånn at han kan være kaptein på et skip igjen. Han skal ha en matrett fra Chicago oppkalt etter seg. Han skal ha en introduksjonsfilm laget av sjokkrock Benne Gvar. Han skal ha en garderobe som skal innredes som Shatners skjeggsjekk etter nærmere spesifikasjoner. Og han skal ha en firefot polsk pølse servert I, på backstage. Firefot, cirka 1,2 meter. Og det fortsetter, og det fortsetter, og det fortsetter. Ender opp med en serveringsklar skål med surkål og et utvalg av adopterbare valper fra en seriøs lokal dyrevernsorganisasjon. Tror mye av dette PR-gippo, ikke alt dette sant, men fortsatt gøy at William Shatner skal spille sammen med sitt band The Uckers på Riot Fest. Bon Jovi kommer inn straks på Radio Rock. Runaway har også litt Turbo Negro og Iron Maiden til det. Først Blink-182, her All the Small Things. Radio

Radio Rock med Bon Jovi, Runaway. Bon Jovi som nylig har hatt en rekke konserter i Madison Square Garden i New York. Et slags comeback. Han har vært ute i stund, han har slitt med stemmebåndet, han har vært inne og operert og sånne ting, så han var redd for at han kanskje aldri kunne synge igjen. Men syngingen har gått bra, det har gått fint med stemmebåndene. Derimot måtte han avbryte den ene konserten i New York fordi han fikk bihulebetennelse. Så det var ikke stemmen som røyk, det var nesa. Rett og slett. Men når han tilbake har hatt flere konserter etter det, så det går visst bra med Bon Jovi, altså. Her på Radio Rock skal du få Iron Maiden, Fear of the Dark, før klokka rekker å bli 12, og du får en nyhetsoppdatering. Akkurat nå, Turbo Negro. Dette Fuck the World på stasjonen som gir deg bare ekte rock. Det Radio Rock. God fredag.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter, live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Alltid varmmat hos Spar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
4: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk. All up on the range, do you...

0: Radio Rock med Iron Maiden, du fikk Fear of the Dark, riktig god fredag. Klokka har blitt 12 den, du får AC/DC om 2 minutter, Back in Black, rett etter siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En alvorlig situasjon for norsk og internasjonal fotball. Det sier fotballpresident Lise Klaveness om FIFAs planer om å selge deler av VM til kommersielle aktører.
2: Det veldig dramatisk, men det likevel på en måte, synes jeg da, og meg og Carl Petter og NFF godt å kjenne på at vi i dag en del av et samlet UEFA, samlet Norden, og at de fleste forbund selv ute med uttalelser som underbygger at fotballen skal eies av folket og drives demokratisk også i fremtiden nå.
1: Jostein Overvik fra VG-sporten minnes Olav Tufte som begraves i dag.
3: Han betydde jo mye i egenskap av sine prestasjoner med 2 OL-gull og 2 VM-gull og en karriere som strakte seg over 7 olympiske leker. Men jeg tror i dag så tror jeg det menneske Olav veldig mange tenker på.
1: Også 17 år gamle Nicoline Pivoni Høie begraves i dag, etter at hun mistet livet i en påkjørsel i Spania. Det var jo nå fremtiden skulle begynne, skriver familien i minneordet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
5: Vadsø i dag, overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø, sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø, bygevær, opphold utover dagen 14. Trondheim, skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger, skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand, sol og 22. Gjøvik, sol og delvis skyet 21. Og i Oslo blir det sol, lett skyet opp mot 22 grader i dag.
1: E134 Oslofjordtunnelen i Frogner i Akershus stengt i retning Røyken på grunn av et stanset kjøretøy. Og E134 Frogner-tunnelen stengt i retning Røyken på grunn av et stanset kjøretøy.

0: ACDC, Back in Black, 6 over 12. Riktig god fredag og god sommer. Det Radio Rock som gir deg bare ekte rock hele sommeren gjennom, hele året gjennom for den del altså. Det det vi driver med. Har både Foo Fighters, Kiss og litt ny musikk fra Tommy Iommi på gang I tida fremover. Og du skal få Red Hot Chili Peppers om bare 3,5 minutt. Danny California, så hold deg akkurat her på Radio Rock.
1: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
2: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
4: IKEA Kunderadio.
5: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller 2-pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
11: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
4: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Heather og Khmer, Red Hot Chili Peppers, Danny California, kvart over 12. Riktig god fredag. Stian her gir deg straks ny musikk fra legenden Tony Iommi. World Alone kom I forrige års. Du hører den her om 10 minutter. Før den til Kiss, Heaven's on Fire, rett etter Foo Fighters, Learn to Fly.

Radio Rock med Kiss, Heavens on Fire. Riktig god fredag. Du har Linkin Park, Motorhead og litt Volbeat i vente i tida fremover på Radio Rock. Men akkurat nå, helt ny musikk fra en levende legende. Vi snakker om Black Sabbath-gitarrist Tony Iommi. Han ute på egne ben og slapp ny låt her I forrige års. Du får den akkurat nå på Radio Rock. Her World

0: Deilig musikk på Radio Rock fra Tony Iommi. Du fikk World Alone fra Black Sabbath-legenden.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: No.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
7: Steik i god knas. Bankersten.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: IKEA Kunderadio.
9: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på gifferengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
12: Det bare brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
13: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

0: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
1: Ekte rock. Det er det vi driver med.
0: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

Linkin Park på Radio Rock, Somewhere I Belong. Riktig god fredag, du får Volbeat om et par minutter. Guitar Gangsters and Cadillac Blood. Ha litt Soundgarden, Rage Against the Machine og Tin Lizzy til deg også før klokka ett. Og nå, Motorhead.

Danmarks versjon av den fineste skjeven I hele dalen. Volbeat, Guitar Gangsters and Cadillac Blood på Radio Rock. Riktig god fredag. Lov å si god helg snart, ikke det? Stian her, følg deg frem mot klokka ett. Har både Rage Against the Machine og Thin Lizzy på gang før Erik Sharma får lov å ta over klokka ett. Og akkurat nå, Soundgarden med Black Hole Sun.

0: Brent lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
1: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
2: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
2: Ja. Hvor skal man dra da?
4: Biltema!
5: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, og selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
12: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
14: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
15: Ekte musikk hele dagen.
14: Bare ekte rock.
15: Radio Rock.

Rage Against the Machine på Radio Rock. Balls on Parade. God fredag og god helg. Nå må jeg få lov å si det. Erik Sharma står straks klar til å ta over på Radio Rock. Han følger deg utover ettermiddagen med mer av den deilige rocken. Jeg heter Stian Eliassen og stikker ut i helga. Håper det blir litt god vær igjen til meg også. Frem mot nyheter, vær og trafikk klokka 1 får du til Lizzie. The boys are back in town på Radio Rock.

0: på Radio Rock med The Boys Are Back In Town. Jeg er også back in town, eller jeg er tilbake i Radio Rock studio. Mitt navn er Erik Sharma Halla. Jeg skal holde deg med selskap, klinne på noe Offspring og Self-Esteem om 2-3 minutter. Først, litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. Fotballpresident Lise Klaveness visste ingenting om FIFAs planer om å selge deler av VM før saken kom i mediene.
2: Og det viste seg at de færreste andre hadde hørt om og det viste seg i dagene som kom når vi begynte å orientere oss at det var ingen reell forankring i council, FIFA Council, altså styret i FIFA, eller andre forbund i verden for denne planen.
1: Og FIFA-topp Carlos Cordeiro forlater posten som seniorrådgiver i protest mot VM-planene. Idrettsminister Lubna Jaffery er til stede i begravelsen til Olav Tufte i dag og holder tale på vegne av regjeringen.
3: Vi vet at det å bli toppidrettsutøver nærmest forutsetter en helt egen form for egoisme. Men Olav Tufte var på ingen måte en egoist. Og det er akkurat derfor hans tragiske bortgang traff nasjonen så hardt.
1: Og kona Aina taler også i begravelsen.
4: Akkurat nå savner jeg din trøst, Olav. For smerten i meg nå er så tung å bære. Uten deg til å støtte meg.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av malerverktøy fra Biltema.
6: Vadsø i dag, overskyet og regn mot kvelden og 16 grader. Tromsø, sol tidlig og regn fra ettermiddagen 17. Bodø, bygevær, opphold utover dagen 14. Trondheim, skiftende vær 17 grader. Bergen og Stavanger, skyet med sjanse for sol og byger 15. Kristiansand, sol og 22. Gjøvik, sol og delvis skyet 21. Og i Oslo blir det sol, lett skyet opp mot 22 grader i dag.
1: På Riksvei 155 på Sotra, der Koltveitunnelen åpen for fri ferdsel etter bilberging. Bilberging er også gjennomført i Oslofjordtunnelen på E134 retning Drammen, og det er normal trafikk der. På E6 etter Klemetssykehuset i Oslo, der er høyre felt stengt retning sentrum på grunn av trafikkulykke med motorsykkel og personbil involvert. Nødetatene er på stedet.
7: Det er vi som fyller sommeren med ekte rock. Rock. God sommer med bare ekte rock. Radio Rock.

0: Du fikk The Offspring på Radio Rock, klokka 12:05. Jeg heter Erik Slamma, sitter her, skal bjuda på litt mer rock, ja. Du skal få Dum Dum Boys, du skal få Guns N' Roses og System of a Down av meg. Håper fredagen din nydelig, håper du har litt ålreit vær. Kos deg, og heng med videre her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock. Erik Slamma på Radio Rock.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
7: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
9: Her er en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankers den.
9: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass. 0909.
13: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
14: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: System of Down spilte i Sverige for, ja, nå det vel snart en måned siden, men kunne de ikke svingt innom Norge da? Hadde med seg Queens of Stone Age også. Det en bra dobbelt co-headliner, ass. Radio Rock. Litt beskjed, vi har en ny app som heter Rayo. Sjekk ut den hvis du glad I alt av Radio Rocks innhold og podcaster. Der finner du også våre nabokanaler og alt du trenger. Rayo, R-A-I-O. Sjekk den ut først som sist. Nå, Guns N' Roses med November Rain. Og så prates vi om, ja, 8 minutter.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.

Guns and Roses på Radio Rock med November Rain. Jeg heter Erik Sharma. Vi skal videre hjem til Norge. En tur med Dum Dum Boys, Metallic Hvit. Straks også AC/DC, Metallica og Pearl Jam.

0: lost him.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det gul. Det gul.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja.
5: Men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet. Smash.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på gifferengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummer på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
6: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
7: Det vi som spiller ekte rock.
8: Bare ekte rock.
7: Dette Radio Rock.

0: Pearl Jam og live på Radio Rock, din kanal for bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Erik Sharma gir deg bare ekte rock.
0: Var også den nye Spider-Man-filmen I går. Anbefales. Har du hengt med på de andre Spider-Man-filmene med Tom Holland, så det bare å dra scenen, ass. Den fett. Første Spider-Man-filmen, jeg føler at det nå den Spider-Man. Ikke, han på vei til å bli, eller han skal finne ut hvordan han skal være. Nå det, han Spider-Man, da. Det var litt deilig, for det har han brukt for mange filmer på å bygge opp. Daily, Spider-Man, brand new day. Jeg gir den en terningkast. For en femmer, fordi at Punisher med. Punisher, ass. John Bernthal. Når han roper og skyter, da blir jeg blid. Vi skal videre med AC/DC TNT. Sjekk ut den nye Spider-Man-filmen. Den ikke dum.
2: Radio Rock.
1: Dette Radio Rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kredittkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kredittkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Sommerens store salg er i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
7: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
8: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
9: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Green Day og Basket Case. Klokka nærmer seg to, da skal du få nyheter. Men først innom Ozzy Osbourne og Mr. Crowley. Mitt navn Erik Sharma, dette Radio Rock. God fredag.

0: Ozzy Osbourne, The Prince of Darkness, med Mr. Crowley her på Radio Rock. Rest in peace, Ozzy. Han savnet, ass. Han og Lemmy, verden ikke et bedre sted uten de. Det et dårligere, så enkelt det. Men du, vi skal straks få Rammstein og Engel, men før det så skal vi innom Andreas. Han sitter klar med siste nytt, for nå klokka to, og du skal få nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Olav Tuftes sønn Herman delte minneord I begravelsen.
2: Pappa, du var alltid ærlig på alt, og du ga meg gode tips. Du har vært den beste faren jeg kunne drømt om.
1: Og Tufte ble hedret med at hele Horten kirke rodde. Geir Aker, kjent som Fenriken, ledet an. Kapteinen på det norske skipet som mistenkes å ha kollidert med en fritidsbåt I Sverige pågrepet. En mor og en datter døde I ulykken, og faren og sønnen I familien ble hardt skadd. De siste døgnene har 49 000 migranter tatt seg ulovlig inn I den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, skriver Reuters. Ifølge El País har minst 19 mennesker mistet livet I forsøket på å nå grensen. Hæren nå satt inn. Brannvesenet har kontroll på en brann på en takterrasse I en 12 etasjer høy bygning I Nydalen I Oslo. Etterslukking vil pågå en stund, skriver innsatsleder. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema. I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 15 grader, Tromsø får regnbyger og 16, Bodø torden og 15, Trondheim får torden og 16, Bergen regn og 14, Stavanger får regnbyger og 16, Kristiansand nordregn og 19, Gjøvik får tordenbyger og 22, og I Oslo blir det for det meste sol og 23 grader I morgen.
1: I Vamkrysset på E6 I Lillestrøm, der venstrefelt stengt retning Gardermoen, to personbiler involvert I et trafikkuhell der nødetatter underveis. På fylkesvei 49 ved Steindalsfossen I Kvam, der har en buss stans og står I høyre felt retning Nordheimsund. Et felt stengt, manuell dirigering på stedet. Og på E6 I Oslo, der det åpnet for normal trafikk I Skullerud-dumpa.

0: Rammstein og Engel er på Radio Rock. Klokka fem over to. Jeg heter Erik Sharma, sitter og skal bjuda på litt Beastie Boys, Linkin Park og Kiss med Detroit Rock City om få strakser. Så heng med videre her på din kanal for ekte rock, nemlig Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
7: Du, se på han der ute.
8: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
7: Det må vel i så fall være når han på
9: Biltema.
10: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema.
11: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

0: Kiss og Detroit Rock City.
1: Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Hva er det FIFA holder på med? Den er keen på å skal liksom selge noen eierandel i verdens i VM. Hva er for en tur? UEFA er sure. Alle er sure. Det har vært møter og folk trekker, assistentene til Infantinos trekker seg, og Klavernes er stressa, og UEFA er forbanna. UEFA vurderer å boykotte FIFA om det blir sånn at vi skal begynne å selge VM til private investorer. Dette er støkt. Vi får se hva som skjer. Men Infantino, hvor mye tynn skal han få før noen sier nå holder det? Penger rår, det er kvalmt, jeg liker det dårlig. Vi sniker videre med rocken, den er ærlig og ekte. Og du skal få AC/DC, Beastie Boys og nå Linkin Park med dem.

Beastie Boys, Fight For Your Right. Etter skal du få Aerosmith, Oslo S, Foo Fighters, men nå AC/DC og For Those About To Rock, We Salute You. Og den sender jeg ut til alle som gjør sånn som meg i sommer, jobber

0: en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse fra Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspiration til å fornye hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilene. På nettbil.no.
1: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
3: Unnskyld?
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir vi ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
10: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
11: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
10: Dette Radio Rock.

0: Foo Fighters, The Pretender her på Radio Rock.
1: Radio Rock, bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Minner om at vi har fått ny app. Hvis du liker å følge med på Radio Rock og Radio Rock sine podcaster, sjekk ut Raio-appen, R-A-I-O. Last den ned først som sist. Videre skal vi ha på Radio Rock med Aerosmith og Dream On.
1: Radio Rock.

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsin din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
3: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
4: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
3: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
5: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Når du skal selge

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

The Number of the Beast fikk du her av Iron Maiden. Straks er klokka tre, da skal vi få nyheter, men først Warrant og Cherry Pie. Mitt navn er Erik, og dette

0: Swing It. Warrant og Cherry Pie på Radio Rock. Hvert øyeblikk skal du få quiz og Stone Age. No one knows. Men først skal vi innom nyhetene. Andreas sitter klar med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Avtalen mellom Hamas og USA om fullstendig avvæpning på Gaza-stripen gir grunn til forsiktig håp, mener NUPI-forsker Erik Skare.
2: Han sier dette det lengste Hamas noen gang har gått I retning mot å avvæpnes. Samtidig utelukker han ikke at Hamas kan spille taktisk spill. De viser seg villige overfor USA, men kan gamble på at Israel vil sabotere avtalen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Fotballpresident Lise Klaveness går hardt ut mot FIFAs omstridte planer om å selge deler av VM til kommersielle aktører. Årets VM gikk med enormt overskudd.
3: Så disse pengene man snakker om en engangssum innen 19. september, det fotballens egne penger og penger vi allerede har. Så FIFA trenger ikke disse pengene, og hvis vi trengte de pengene, så ikke dette måten å gjøre det på.
1: 64 000 personer var helt arbeidsledige I juli, ifølge nye NAV-tall. Det en økning på 400 personer fra juni, og tallene har økt hver måned siden februar. Andelen helt ledige utgjør nå 2,1% av arbeidsstyrken. Olav Tuftes sønn Herman delte minneord I begravelsen I Horten kirke I dag.
4: Pappa, det var den. Du var alltid ærlig på alt, og ga meg gode tips. Du har vært den beste faren jeg kunne drømt om.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 15 grader. Tromsø får regnbyger og 16. Bodø torden og 15. Trondheim får torden og 16. Bergen regn og 14. Stavanger får regnbyger og 16. Kristiansand nordregn og 19. Gjøvik får tordenbyger og 22. Og I Oslo blir det for det meste sol og 23 grader I morgen.
1: På E6 etter Åsland I Oslo, der Venstrefelt stengt I retning sentrum på grunn av personbil med stans. Det skaper ekstra kø. Ved Reddalen på Riksvei 4 I Gjøvik det åpent for trafikk. Det det også I Vamkrysset på E6 I Lillestrøm.
6: Det vi som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. Sommer med bare ekte rock. Radio

0: Queens of Stone Age, No One Knows, du hører på Radio Rock. Om litt skal du få Tony Iommis nye låt World Alone med selveste Jørn Lande på vokal. Du skal få Guns N' Roses, og du skal få The Offspring. Jeg heter Erik Slammer, bli med deg videre. Bare ekte rock. Radio
1: Rock. Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja.
3: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
5: Ja. Hvor skal man dra, da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Helgens tilbud og spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse for Gilde. Før 69,90, nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
10: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Slash, det skal godt høres å spise bare igjen i helgen.
3: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL. Steinsprut.
4: Grisbilglass.
5: 0909.
6: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
8: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.
9: Radio

0: The Offspring, why don't you get a job? Jeg har en jobb, jeg. Verdens beste jobb. Det å servere bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.
2: Med Erik Sharma. Ekte rock.
0: Skal bare nevne at jeg var og så Spider-Man-filmen i går. Tilfellet du vurderer om du skal stikke og se den på kino eller ikke, da anbefaler jeg se den på kino. Den var ikke dum, altså. Jeg lurer på om det den beste av de Spider-Man-filmene hittil. For de andre Spider-Man-filmene har jo i bunn og grunn handlet om hvor, nå skal jeg bli Spider-Man, hvordan skal jeg håndtere å være Spider-Man, bla bla bla. Det noe sånn der slitsomt, sånn der jeg går gjennom en forandring greier i denne filmen her også. Men du merker helt fra starten av filmen at her den Spider-Man. Han har allerede vært Spider-Man i noen år. Det liksom litt etablert, det litt deilig. Klinn på litt Punisher også, som litt sånn bromance, så det faktisk en ganske god film. Den bare å koste seg med. Så kom deg på kino og sjekk ut Spider-Man Brand New Day. Jeg synes den var fet hvertfall. Nå skal vi til Tony og Yomi, som skal slippe en ny plate i september. Har sluppet en single nå, World Alone. Og Jørn Lande er med å skrive og synge på alle låtene på platta. Jørn Lande og gitaristen fra Black Sabbath i skjønn forening. World Alone.
2: Ja,

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
4: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
5: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort? Og noen måtte forstå systemet ditt, måtte gå gjennom livsregnskapet. Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløpet vårt på IKEA.no.
9: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
12: Hello!
13: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
14: Når du skal se

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
2: Ekte rock. Det er det vi driver med.
1: Bare ekte rock.
2: Dette er Radio Rock.

snerreleppe, piggsveis, 80-tallet, det deilige det, Billy Idol og Rebel Yell. Erik Farma på Radio Rock. Nevner kjapt at vi har fått ny app, den heter Rayo. Last ned den, så har du alt av Radio Rocks innhold, kanaler og podcaster. Så kom deg inn på Rayo, R-A-I-O. Nå, videre til System of Down og BYOB. Det ble mye staving her. Bare ekte rock.

Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
2: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that dugnad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy. It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
10: Ekte musikk hele dagen.
9: Bare ekte rock.
10: Radio Rock.

Metallica og One. Straks er klokka fire, da blir det nyheter, vet du. Jeg heter Erik Skjerma, skal bli med deg videre etter det og fyre en liten låt før nyhetene. Red Hot Chili Peppers og Scar Tissue her på Radio Rock.

0: Klokka fire. Du fikk Red Hot Chili Peppers med Scar Tissue. Straks blir Linkin Park med Faint. Og nå, ja nå blir det nyheter med Andreas.
1: Her VG-nyhetene. Lagmannsretten har forkastet anken fra mannen som siktet for drapet på Marne Sømme på Jæren. Dermed blir mannen i 30-årene sittende i varetekt. Avtalen mellom USA og Hamas om fullstendig avvepning på Gazastripen gir grunn til forsiktig håp, mener NUPI-forsker Erik Skare.
2: Han sier dette det lengste Hamas noen gang har gått i retning mot å avvepnes. Samtidig utelukker han ikke at Hamas kan spille taktisk spill. De viser seg villige overfor USA, men kan gamble på at Israel vil sabotere avtalen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Emilie Næring var blant de som tok farvel med roer Olav Tufte i dag.
3: Jeg utrolig takknemlig for at jeg fikk bekjemme Olav siste året. Det har blitt sagt av en annen, men jeg synes det fint og riktig sagt at jeg tror alle som møtte Olav følte de fikk en venn. Man følte seg så sett.
1: Olav Tufte døde av akutt hjertestans. Han ble 50 år gammel. Eieren hadde mistet alt

0: Håp om å finne igjen den 8 år gamle hunden Tassen, som hadde vært savnet siden mai. Men en fisker fant i går Tassen rundt 100 meter fra land utenfor Storviknes I Alta, og fikk brakt ham I land. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av malerverktøy fra Biltema.
2: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 15 grader, Tromsø får regnbyger og 16, Bodø torden og 15, Trondheim får torden og 16, Bergen regn og 14, Stavanger får regnbyger og 16, Kristiansand nordregn og 19, Gjøvik får tordenbyger og 22, og I Oslo blir det for det meste sol og 23 grader I morgen.
0: Det meldt om kjedekollisjon med tre biler involvert rett ved utløpet av Rælingstunnelen. Tunnelen stengt retning Lillestrøm. På E39 Kirkeheitunnelen I Mandal det cirka 40 minutters forsinkelse retning Kristiansand. På E18 mellom Larvik og Porsgrunn cirka 20 minutters forsinkelse retning samme by.

0: Du hører på Radio Rock, og du fikk Linkin Park med Faint. Jeg heter Erik Sharma. Skal holde deg med selskapet en time til, helt fram til klokka fem. Det blir noe Dio, du skal få Foo Fighters, du skal få Sweet og masse, masse mer ekte rock. Så heng med videre.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Nei, det skal godt høres å spise bare en I helgen.
5: IKEA Kunderadio.
6: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en buntsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de I matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtaler med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
13: Risbilglass 09909
14: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
2: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Godt humør av denne, gjør jo det Sweet og Ballroom Blitz Her på din kanal for bare ekte rock
1: Bare ekte rock
2: Erik Farma på Radio Rock
0: Ja, hva det Infantino Og hva det FIFA driver med Nå skal de prøve å selge ut liksom Investordeler Eller et eller annet av liksom World Cup, altså VM liksom, Selge VM Til private greier Jeg skjønner ikke greia, men jeg liker ikke Jeg liker ikke trynevann Infantino-kisen Såpass ærlig må jeg være Jeg synes han virker skurkete Alt tilsier skurk Nå sier også UEFA Dette skurkete, ikke gjøre Nå sier alle I fotballverden Drita til FIFA Og det jeg med å si Nei, jeg blir deppet av greiene her Fotballen, det for mye penger ass. Det for mye penger blir grinte Orker ikke å tenke mer på det Vi snikker på litt rock Dio hvert øyeblikk Marilyn Manson Og nå Foo Fighters Best of You

Marilyn Manson's Sweet Dreams Are Made Of These her på Radio Rock, Eurythmics cover her på din kanal for bare ekte rock. Og nå skal vi til Dio, åpningslåta på Holy Diver. En låt jeg selv har coveret med mitt tulle metalband Lederjakke. Den er hakket hardere enn den her, men den er ikke fetere, for originalen er best. Dio, stand up and shout.

0: var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
1: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
2: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
7: Når du skal selge...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på giftrengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
5: Det vi som spiller ekte rock. Mm.

Bon Jovi og Living on a Prayer selvfølgelig her på Radio Rock. Erik Farma på Radio Rock. Vi driver og sniker oss inn i en ny app, så da er det bare å få lasta den ned så fort som mulig. Hvis du liker alt av Radio Rocks kanaler og podcaster, sjekk ut Raio-appen, R-A-I-O, og så skaff deg den. Den kan være kjekk å ha for fremtiden. Nå, Nightwish, Over the Hills and Far Away, en Gary Moore cover av alle ting. Radio Rock.

Nightwish og Over the Hills and Far Away er på Radio Rock nå. Handler det rocks med en rett fra coverlåt til ny coverlåt. Det coverkjøret går. Creedence Clearwater Revival up around the bend. Men her det Hanoi.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Når du

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
2: Her er en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
3: Steike god knas. Bankers den.
2: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen er kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
10: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
9: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
10: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
9: And that's all I need to do?
10: That's all you need to do.
11: Take it cheesy.
12: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
13: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
14: Dette Radio Rock.

Her VG-nyhetene. Lagmannsretten har forkastet tanken fra mannen som siktet for drapet på Marne Sømme på Jæren. Dermed blir mannen i 30-årene sittende i varetekt. 60 000 migranter

0: Drar til nå krysset grensen mellom Marokko og den spanske eksklaven Ceuta på bare noen dager. Minst 41 personer har mistet livet.
1: Noen har druknet, mens andre har blitt tråkket ihjel I kaoset. Samtidig har rundt 25 000 returnert frivillig fordi Ceuta overfylt. En nylig høyesterettsavgjørelse som sier at flyktninger skal få vurdert saken sin før de returneres, pekes på som årsak til migrantstrømmen.
0: Reporter Miriam Alsvik. Gresk sivilforsvar har beordret evakuering av deler av en forstad rundt 11 kilometer vest for sentrum av Aten som følge av skogbrann. Etter nødvarsel sendt til mobiltelefoner I området. Den nepalsk-britiske klatreren Nirmal Purja blant 10 savnede etter et snøskred I fjellkjeden Karakoram nord I Pakistan. 4 personer så langt omkommet. En redningsaksjon iverksatt, men ingen har fått kontakt med klatrelaget. Chelsea bøtelagt med 10 millioner pund av Englands fotballforbund for 74 regelbrudd klubben har erkjent. Chelsea skriver I en uttalelse at klubben fornøyd med at hele saken nå konkludert. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter for alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 15 grader, Tromsø får regnbyger og 16, Bodø torden og 15, Trondheim får torden og 16, Bergen regn og 14, Stavanger får regnbyger og 16, Kristiansand nordregn og 19, Gjøvik får tordenbyger og 22, og I Oslo blir det for det meste sol og 23 grader I morgen.
0: På E39 I Stavanger, der har en bil stans I bunnen av Byfjordtunnelen, en nordgående retning og det redusert hastighet. På E39 I Kirkehei-tunnelen I Mandal det cirka 30 minutters forsinkelse retning Kristiansand. På E18 mellom Larvik og Porsgrunn I Sørgående det cirka 10 minutters forsinkelse.
3: Det vi som fyller sommeren med ekte rock.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel i så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
11: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
5: Når du skal

0: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
4: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
5: All up on the range,

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk gullerot for kun 19,90 per bunt. Ikke bare det en bunnsolid pris, men det som så bra med norske gullerøtter at de like gode å knaske på som de i matlaging. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram stangselleri for kun 24,90 og isbergsalat for kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
6: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
5: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
9: Nei, unnskyld.
10: Ja.
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
14: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Her er VG-nyhetene. Minst 57 personer har mistet livet I forsøket på å ta seg ulovlig inn I den spanske enklaven Ceuta I Nordafrika. Mange av dem druknet da de forsøkte å svømme utenfor grensegjæret, mens andre ble tråkket til døde I kaoset da mange tok seg over gjæret. Over 37 000 av migrantene har returnert frivillig. Den nepalsk-britiske klatreren Nirmal Purja blant 10 savnede etter et snøskred I fjellkjeden Karakoram nord I Pakistan. 4 personer så langt omkommet. En redningsaksjon iverksatt, men ingen har fått kontakt med klatrelaget. Chelsea-spiller Mykhailo Mudryk spilleklar igjen etter at hans dopingsak endte med forlik. Ukraineren avga I oktober 2024 en dopingprøve som inneholdt spor etter det forbudte stoffet meldonium. Emilie Næring blant de som tok farvel med Olav Tufte I dag.
1: Jeg utrolig takknemlig for at jeg fikk bekjempe Olav siste året. Det har blitt sagt av en annen, men jeg synes det fint og riktig sagt at jeg tror alle som møtte Olav følte de fikk en venn. Man følte seg så sett.
0: Olav Tufte døde av akutt hjertestans, 50 år gammel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema. I Vadsø I morgen blir det delvis skyvær og 15 grader, Tromsø får regnbyger og 16, Bodø torden og 15, Trondheim får torden og 16, Bergen regn og 14, Stavanger får regnbyger og 16, Kristiansand nordregn og 19, Gjøvik får tordenbyger og 22, og I Oslo blir det for det meste sol og 23 grader I morgen.
0: På fylkesvei 33 Engebekk bru på strekningen Minnesund-Skreia nå åpent for trafikk. Det lysregulert ved brua. I Byfjordtunnelen på E39 I Stavanger, der har en bil med stans kjørt ut, og tunnelen åpen for frie ferdsel. På E39 Kirkeheitunnelen I Mandal det cirka 15 minutters forsinkelse retning Kristiansand, og på E18 Sørgående mellom Larvik og Porsgrunn det cirka 10 minutters forsinkelse.
3: Radio Rock bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock. Radio

0: Bare ekte rock.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
4: Ekte rock. Det det vi driver med.
3: Bare ekte rock.
4: Dette Radio Rock.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt høres å spise bare én i helgen.
3: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

0: Radio Rock.
1: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: McDonald's serverer nå Sunday fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Sunday fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
2: Bra.

som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
6: Radio Rock.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
6: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Mr. Cheese Doodle? Mr. Doodle, please help me, mister. Please
1: whoa,
0: help me.
1: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
0: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
1: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
0: And that's all I need to do?
1: That's all you need to do.
2: Take it cheesy.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Når du

0: samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
2: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama. Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: IKEA kunderadio.
3: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
6: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
7: Bare ekte rock.
8: Dette Radio Rock.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Psst. Hei, du. Da er det helg, eller? Ja, men er det ikke det? Slash!

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
2: Ekte rock. Dette er Radio Rock.

Det er vi som fyller sommeren med ekte rock. Bare ekte rock. God sommer med bare ekte rock. Radio

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot. Radio Rock. Bare ekte rock.

0: stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
2: Dette er Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
2: Steike god knas. Bankers den.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
5: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
6: Smash, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
7: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
2: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
4: Radio Rock.

iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finnes det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: IKEA Kunderadio.
3: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
8: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én.
9: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
5: Ekte musikk.

0: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankersten.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
3: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Iskall Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

0: sykt lei.
1: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
2: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.

0: det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det heller.
1: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
2: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Du, da har jeg vært i et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det er helg, sa hun.
4: Radio Rock presenteres av festivalen Midgardsblot.
5: Dette er Radio Rock.
6: Bare ekte rock.

0: Radio Rock. McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
1: Dette Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
3: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Ekte rock.
4: Radio Rock.
6: Ich bin die Sch-

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Radio Rock.
1: Bare ekte.